hong si nakeh kwa yeko ut na chala kuis konibich si kwa chana blok palin chana kwa tine kuy bayak awanan kwa yelibich li nasye kwe komonis kamay nasye